Ja jos se jäkistä kalle, jo räsarvel jo mahi kuorrani, jo nukta ke jo lui lulo.